0: 1 FM nyhetene.
1: En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs i går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi er klare for kvartfinale hvor motstanderen er England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start i Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge i København i forrige uke. Det ble markert med 1 minutts stillhet på Islands Brygge i går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya er en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull en del av Mediehus Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rom Stasjonsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. NFM. Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: But you're just a boy.
1: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: 1,5 nyhetene.
1: En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs i går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi er klare for kvartfinale hvor motstanderen er England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start i Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge i København i forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge i går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya er en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Underground.
1: Riktig god morgen og velkommen tilbake til hverdagen. Det har blitt mandag igjen.
0: Endelig mandag.
1: Mandag den 6. juli.
0: Ja.
1: Vi klare for et nytt frokostshow frem mot klokka 10.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God mandagsmorgon. Dette frokostshowet på 1FM. Mandag den 6. juli I dag, og bursdagen til...
1: Ja, det bursdagen til mange. Vi starter med Katie Tiss, som britisk artist, kanskje mest kjent med låta The Big Bang. Hun fyller 38. Cody Fearn, som spiller blant annet House of Cards, han fyller 38. Vi har også Kevin Hart, som komiker og skuespiller. Han fyller 47. Vi har også Tia og Tamara Mowry, som du kanskje husker fra 90-tallserien Sister Sister. De fyller 48. 50 Cent, amerikansk rapper og filmprodusent. Han fyller 51. Vi har Sylvester Stallone, som har spilt I uendelig mange filmer, men kanskje mest kjent fra Rocky og Rambo. Han fyller 80. Og til slutt så har vi George W. Bush, som tidligere president, og I likhet med Stallone så fyller han også 80 I dag.

0: Klokka nærmer seg 7 på en mandagsmorgendagen derpå. Vi skal snart ha nyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, god morgen også herfra. Gledelig morgen. Kanskje ikke helt våken, men sånn jo dagen etter dagen. Vi har gjort historie, og dette har vi bare så vidt begynt å snakke om. Vil anbefale en tur innom alt av landets nettaviser, for eksempel.

0: Men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: FM Nyhetene.
1: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya er en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det venta sky eller delvis sky av vær. Vi får litt regn og cirka 14 grader på det varmeste. I trafikken går det greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start for denne mandagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM I dag den 6. juli 2026. Vi skal ta en liten kikk I historieboka og se hva som skjedde på denne datoen opp igjennom. Og vi kan jo starte I 1993 da, bort I California, der en fyllekjører ble jaget av politiet. Han kjørte på rødt lys 15 ganger, fikk flere biler til å velte. Turen den endte med et krasj I veggen på det lokale fengselet. Så da...
1: Å, herregud.
0: På beinkort da.
1: Se for deg den annonsen du våkner med dagen etterpå.
0: Ja, dagen min. Serena Williams slo sin eldre søster Venus og vant hennes første Wimbledon-mesterskap og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad på dagens dato I 2002. På denne dagen I 2001 var det verdensmesterskapet I kirsebærspytting som startet I Michigan I USA. Pågår fremdeles sikkert
1: Alt de finner på Vi skulle ønske vi hadde sånne konkurranser I Norge også
0: Ja, vi har jo nok av konebæring og noe slikt da Og på dagens dato I 2001 Var det supermodellen Giselle Bündchen Som fikk overskriften Etter at hun fikk over 3000 kroner per skritt Da hun viste frem en bikini på motorshow turen på podiet og tilbake Der kjente hun over 700 000 kroner Så det lønnsomme greier.
1: En modell skulle blitt, vet du.

0: mandagsmorgen. Hva I all verden kan vi finne på I dag?
1: Åh, I dag så den internasjonale kyssedagen, og det sier seg jo selv da, hva vi skal foreta oss I dag. Du kan kysse kjæresten din, mor din, pappa, hvem som helst. Uendelig mange måter man kan kysse på, og det uendelig mange å kysse. Personlig så tror jeg at katten min som kommer til å få gjennomgå mest I dag, men alt kan skje. Og kjærligheten, den stopper ikke der, for I dag så det dagen for å gi en virtuell klem til den virtuelle assistenten din, som for eksempel Siri. Og jeg tenker at ChatGPT, det går jo under som en virtuell assistent det også.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Kall bare for chatter.
1: Ja, ChatGPT. Så vi sender en klem til ChatGPT også. Og til slutt det fritert kyllingdagen I dag, og det betyr at du burde spise fritert kylling en eller annen gang I løpet av dagen. Og her finnes det sikkert flere måter man kan tilberede og innta det på, uten at det egentlig kan komme på noen sånn noe på stedet. Men det bare å være kreativ.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi må gratulere dem som har navndrag med dagen I dag.
1: Og det Torgrim og Torgunn.
0: Gratulerer. Dagens sitat kommer fra Peter Ernestov, engelsk skuespiller, som har sagt at alle gjør feil. Kunsten bare å gjøre dem når ingen ser på.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det ble full jubel også her I byen da Norge slo Brasil og tok seg til kvartfinalen I fotball-VM. Supporterne jublet og sang og klemte hverandre etter den historiske seieren. Jonas Berge Solstad ble så rev med at han nå vil reise til USA for å se kvartfinalen på stadion. Flere trakk frem keeper Ørjan Nyland og Erling Braut Haaland som de store heltene, og mange tror Norge kan gå enda lenger I mesterskapet. Neste England. I tillegg til Nyland og Haaland ble Fredrik Aursnes og Leo Schiri Østigård byttet inn I løpet av kampen. Dermed var det fire tidligere MFK-spillere på banen samtidig I går. Markus Holmgren Pedersen var ikke med på grunn av sykdom. MFK spilte treningskamp mot Rosenborg I går. Det endte med tap 1-2. MFK I samtale med Haldor Stenvik om ny kontrakt. Kaptein Emil Breivik sier han håper midtbanespilleren blir værende I klubben og beskriver han som viktig både på og utenfor bana. Til helga starter Eliteserien opp igjen. Molde møter Ålesund I Ålesund. Og de to siste årene det avdekt 122 tilfeller av arbeidslivskriminalitet I Møre og Romsdal, det vil se tall fra Arbeidstilsynet. Myndighetene sier den ulovlige virksomheten ikke lenger knyttet til en bransje, men sprer seg til blant annet bygg, servering, turisme og transport. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, politiet og Statens vegvesen samarbeider om uvarslede kontroller for å avdekke blant annet sosial dumping og annen ulovlig profittjakt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag har vi ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får litt regn og cirka 14 grader på det varmeste. I trafikken går det greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Frokost på P5, riktig god mandags morgen. Det snart klart for en liten runde med statistikk-quiz.
1: Og nå skal vi spørre meg om I ufrivillig eller ikke.
0: Vi skal ha en ufrivillig deltaker.
1: Ja, og det med, og jeg veldig, veldig, veldig ufrivillig.
0: Ja, det greit, du skal få lov til å være med. Og det dreier seg litt om VM I dagens statistikk-quiz. Heng med.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker på plass, Miriam.
1: Ja. Mer ufrivillig enn nok en gang.
0: Mm, bra, vi skal la det dreie seg litt om VM I dag. Dagen etter at Molde har slått Brasil I fotball-VM.
1: Yippie!
0: Nå disse spørsmålene her besvart før det skjedde da. Men likevel ganske fersk statistikk fra Norstat-panelet. Yes. Hvor stor del av befolkningen følger med på fotball-VM I år, tror du?
1: Når til og med jeg gjør det. Altså, jeg liker fotball I 5 minutter, må det være sånn 93%.
0: Ja, ikke fullt så galt.
1: Ikke.
0: Men 78% av befolkningen følger med på fotball-VM I år. Kanskje ikke så veldig overraskende. Flest menn.
1: Nei,
0: hvor stor del andelen der av menn som følger med på fotball-VM?
1: Jeg tenker 87%.
0: Ja, snakket fra 81% menn, og så det 75% kvinner som følger med på fotball-VM.
1: Ja, men oddetall.
0: Hvor stor del av befolkningen følger sitt våken om natta for å se kamper under fotball-VM?
1: Det vanskelig spørsmål.
0: Ja, det vanskelig spørsmål.
1: 31.
0: Ja, nei, litt nærmere halvparten. Faktisk akkurat halvparten omtrent ser fotball-VM på natta, men... Hvor stor del gjør det kun når det Norges kampa?
1: 28.
0: 36%.
1: 36.
0: Ikke noe poeng enda, men la oss hente noe poeng på roing da.
1: Ja, vær så snill. Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen synes de norske fotballsupporterens roing under kampa originalt og kult?
1: 58.
0: Ja, det spot on.
1: Ja! Heia fotball!
0: Heia roing. 58% helt riktig. Hvor stor del av befolkningen synes at fotballrorans roing under kamp flaut?
1: Åh, da må det være 100 minus 58.
0: Nei, det må ikke være det.
1: Ok, 42%.
0: De synes at det flaut for de om.
1: Ok, 37 da.
0: Nei, bare 12% som synes det flaut.
1: Åh, ok.
0: Ja, ja. Mens 21% da nøytral til fotballsupporterens roing.
1: Ja.
0: Det var litt fotballquiz. Det ble 1 poeng da.
1: Ja, men det jævla fornøyd med Stian. Det var spot.

0: snart på underholdningsnyheter I frokostshowet denne mandagsmorgen. Hva skjer?
1: Jo, I dag skal det handle om ingen andre enn Beyoncé, som har hentet fram en låt fra arkivet og overrasket fans med sin første nye musikk på 2 år. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wish

0: Vi skal underholdningsnyheter her I frokostshowet, og Beyoncé back in business.
1: Ja, hun har overrasket fansen med sin første nye låt på 2 år. Låta den heter Morning Dew Donk, og laget sammen med blant andre Pharrell Williams. Samtidig så har hun sluppet en musikkvideo med opptak som rundt 20 år gammel. Sangen skal opprinnelig ha vært planlagt til albumet B-Day fra 2006, men ble aldri gitt ut den gangen, og nå markerer låta starten på en 60-dagers lang nedtelling til 20-årsjubileet for albumet, som feires på Beyoncé sin egen bursdag 4. September. Det går svært godt økonomisk for Sara Larsson etter et år med albumslipp, verdensturné og utsolgte konserter. Årsregnskapet viser at den svenske popstjerna omsatte for omtrent 46,6 millioner svenske kroner I 2025. Driftsresultatet endte på hele 23,9 millioner. Larsson slapp albumet Midnight Sun I fjor og har siden satt publikumsrekord I Malmö Arena og solgt ut konserter både I Sverige og USA. Hun har også fått flere virale øyeblikk på TikTok, blant annet med den populære Lush Life-dansen fra turnéen.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka går mot 8. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, det sen kveld, eller det tidlig morgen? Det er litt forskjellig hvor interessant gårdagen ble for deg. Og hvis interessen var høy, så har du kanskje sovet minimalt. Jeg såpass trøtt I dag, men jeg ærlig innrømme at jeg har en sånn liten hodepine som skal masseres ut på et tidspunkt. Men vet du hva? Liten pris å betale for avansementet I VM. Vi skal snakke om VM selvfølgelig I nyhetsoppdateringen etterpå. Vi skal også høre om en gledelig melding. Det kunne jo gått så galt når folk forsvinner på fjellet, men politiet har funnet kvinnen som var på fjelltur I Selbu, alt helt godt. Vi har også noen nyheter om NATO-toppmøtet som starter I Ankara I morgen.
2: Det der

0: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo-politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får litt regn og cirka 14 grader på det varmeste. I trafikken går det greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Riktig god mandagsmorgon. Det frokost av her på NFM. Klokka passert 8, og det her jo en gledens mandag. En mandag I gledesrus, rett og slett. Over Norges seier mot Brasil I går. Vi klar for kvartfinale I VM. Hvem hadde trodd?
1: Jeg hadde troet.
0: Ja,
1: Tvilt ikke et sekund.
0: Det var spennende I alle fall å følge den norske landslagsgutta. Og det jo det det skrives om overalt I dag, også hos Romsdals Budstikke. Nå bestiller vi tur til USA, står det I en overskrift på en av sakerne der.
1: Hva var det vi så på prisen sist gang vi snakket om der?
0: Det var dyrt.
1: Ja, 60 000, hva det nå da, 80?
0: Jeg vet ikke. Men det koster I alle fall veldig mye. Så på tribunene på kampen I går at det var veldig mye gult og grønt, lite rødt I forhold.
1: Ja, det var det, men vi hørte dem røde jævla godt allikevel.
0: Vi gjorde det. Ellers så finnes det jo massevis av artikler også på rbnett.no om feiringa I Romsdal, hvordan det var når folk møttes ute for å følge kampen. Vi skal til VG som også skriver om gårsdagens fotballkamp. Der står det blant annet at vi skal I kvartfinale og møte England, for England slo Mexico I går I en Elleville kamp, som det blir beskrevet som. Elleville drama.
1: Men jeg vil heller møte England enn Mexico, tror jeg. Jeg tror det.
0: Jeg tenker det også, ja. Egentlig.
1: Jeg har kanskje litt skjevt og litt sånn fordomsfullt blikk på Brita, men uansett heller England enn Mexico.
0: Det var... Rødt kort, to straffespark og fem skåringer som sørget for drama da England til slutt vant. Og nå venter Norge I Miami. Den kampen spilles på lørdag kveld.
1: Åh, jeg fri på søndag!
0: Ja, det bra. Ja. For den kampen I tronen starter ganske sent.
1: Ja, maler hele byen rød, hvit og blå.
0: Ja, det på en måte det her dagen I dag kommer til å dreie seg om. Alle kommer til å snakke om fotballkampen I går.

0: Det er en gledens mandag det her. Norge har slått Brasil ut av fotball-VM. Vi klar for kvartfinale mot England. Det kan man gledes over, og så kan man gremmes over sommerværet som vi har ute for vinduet vårt på morgenen I dag.
1: Ja, men det tenker vi ikke på. Det må vi bare fortrenge.
0: Det var 8 grader på vei til jobb I dag, og litt regn, og det fremdeles grått og vått, og temperaturen skal ikke opp på mer enn 14 grader I dag. Ingen stor sommertemperatur. Men jeg har gledelige nyheter, for det blir jo snart jazzfestival. Altså,
1: får vi fin vær I jazzen? Det du skal si nå?
0: Starter ikke jazzfestival neste uke da?
1: Jo, ja. Får vi fin vær da?
0: Og langtidsvarslet, det strekkes nå til og med onsdag I jazzuka. Og fra torsdag denne uka her, så vi litt mer back on track når det kommer til sommerværet. Da skal vi opp på 20 grader, ikke noe sol på torsdag, men sola kikker frem på fredag, og da skal vi opp på 21. Lørdag, for det meste skyet, men 20 grader da også. Søndag, for det meste skyet, men 20 grader. Og så ser det ut som at det blir litt mer sol når jazzuka starter. 21 grader på mandag på åpningsdagen. 24 grader på tirsdag.
1: Det sant?
0: Og 23 på onsdag. Så det her, altså hvis det her står seg, så lover det veldig godt for årets jazzfestival.
1: Åh, den som hører på kan ikke se det, men det faktisk like før jeg får tårer I øynene.
0: Ja, like glad som etter Norges seier I går.
1: Ja, jeg savner sola.
0: Dette kan bli bra.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker, over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Au, au, fingeren min!
6: Kom!
5: Nei, løft!
7: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
8: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
10: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
11: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
12: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hallo Brasil I fotball-VM I går. Vi videre til kvartfinale. Og husker du at vi snakket om Wayne Rooney forrige uke?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Han sa jo det at hvis Norge slår Brasil ut av fotball-VM, da skal han ro ned elva Mercy.
1: Ja, det var noe. Ja, det var noe.
0: Det sa han på TV, og nå fikk han høre igjen sine ord I BBC-studio. Han fikk høre sitt eget løfte, og reaksjonen var først litt latter, og så kom det viktigste. Han sa at han mann av sitt ord.
1: Ja, han har jo ikke noen annen valg når han har sagt det på TV, så han, unnskyld meg.
0: Har alltid sett valg. Man har det, men det blir neppe Mercy I Liverpool, for Rooney, han nemlig I USA for å følge mesterskapet direkte derfra.
1: Han kan gjøre Amazonaselva.
0: Ja, han åpner for å gjøre stuntet I Hudson River I New York I stedet for. Og det mulig at han får med seg andre engelske fotballlegender. Misha Richards og Joe Hart kan også ende opp med å ro rundt I New York, fordi at Norge har slått Brasil ut av fotball-VM.
1: Herregud, elve rafting I Hudson River.
0: Det helt fantastisk. Norsk fotballsuksess fører til at gamle engelske helter må rett og slett ro.
1: Det vilt. Norge har blitt så stor. Vi så god.
0: Vi best.
1: Ja.
0: Eller, ja, vi får nå se da.
1: Snart vi det.
0: Men hva han gjør når Norge slår England ut av fotball-VM, det har han ikke sagt noe om enda.
1: Ja, da blir det nieren, tenker jeg.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM, og det blir nok litt VM-jubel der også, etter Norges seier over Brasil i åttendelsfinalen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det ble full jubel også her i byen da Norge slo Brasil og tok seg til kvartfinalen i fotball-VM. Supporterne jublet og sang og klemte hverandre etter den historiske seieren. Jonas Berge Solstad ble så revet med at han nå vil reise til USA for å se kvartfinalen på stadion. Flere trakk frem keeper Ørjan Nyland og Erling Braut Haaland som de store heltene, og mange tror Norge kan gå enda lenger i mesterskapet. Neste England. I tillegg til Nyland og Haaland ble Fredrik Aursnes og Leo Schiri Østigård bytta inn i løpet av kampen. Dermed var det fire tidligere MFK-spillere på banen samtidig i går. Markus Holmgren Pedersen var ikke med på grunn av sykdom. MFK spilte treningskamp mot Rosenborg i går. Det endte med tap 1-2. MFK i samtale med Haldor Stenvik om ny kontrakt. Kaptein Emil Breivik sier han håper midtbanespilleren blir værende i klubben og beskriver han som viktig både på og utenfor bana. Til helga starter Eliteserien opp igjen. Molde møtte Ålesund i Ålesund. Og de to siste årene er det avdekt 122 tilfeller av arbeidslivskriminalitet i Møre og Romsdal, det vil si tall fra Arbeidstilsynet. Myndighetene sier den ulovlige virksomheten ikke lenger er knyttet til en bransje, men sprer seg til blant annet bygg, servering, turisme og transport. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, politiet og Statens vegvesen samarbeider om uvarslede kontroller for å avdekke blant annet sosial dumping og annen ulovlig profittjakt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag er venta sky eller delvis sky av vær. Vi får litt regn og cirka 14 grader på det varmeste. I trafikken går det greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8:30 på en mandagsmorgen. God morgen og fremdeles ja, gratulerer med dagen eller et eller annet.
1: Gratulerer med dagen, det er passende, veldig passende. Det som 17. mai.
0: Ja, det det.
1: Bare 10 ganger bedre nesten.
0: Herlig dagen derpå etter Norges seier over Brasil. Vi klar for kvartfinale. Hvis du akkurat har slått opp øynene og ikke fått med det enda, så... hvordan klarte du det?
1: Vi vant mot Brasil!
0: Det gjør vi. Vi skal snart innom den populære selskapsleiken Fuck, Marry, Kill. Vart med på den?
1: Ja. Det finner.
0: Det ikke alle som besvarer på den.
1: Hvorfor ikke? Hvem Mer. Det andre?
0: Mer om det snart.
1: Nei.

0: skal utenriks en liten tur. Vi skal til Australias statsminister Anthony Albanese, som har havnet I trøbbel etter en podcastprat som ble litt mer personlig, kanskje, enn statsministerkontoret hadde hoppet på.
1: Altså statsministerer som ikke burde holde på med fuck, marry, kill.
0: Ja, eller ja. De hadde jo vært gjort om litt på den der selskapsleiken da, men
1: Nei, altså,
0: hvem vil man ligge med, hvem vil man gifte seg med, eller hvem vil man date? Det sånn ja, okay. leiken ble der da, som slapp å ta liv av noen. Men det kan jo fungere godt på fest, en sånn
1: leik. På podcast under innspilling når du statsminister, hallo?
0: Kanskje ikke. Albanese han ble med på en variant av den her leiken I podcasten Børs Deep med komiker Nikki Osborne. Han fikk da tre navn, Kylie Minogue, Nicole Kidman eller Rhonda Bershmore. Først så prøvde han å komme seg unna.
1: Ja.
0: Smart.
1: Men han burde stått på den.
0: Han, burde
1: han statsminister tross alt.
0: Han statsminister, ja. Han gift også. Han faktisk ganske nylig gift.
1: Oh, ja.
0: Men Osborne presset videre på, og til slutt så starten da. Kylie, helt klart.
1: Fuck. Mary?
0: Ja, det var det som oppfølger spørsmålet da.
1: Ja.
0: Og da svarten alt sammen. Derifra så gikk det fra lettbeint podcast til politisk brandslukking, må tro. For reaksjonene de kom jo selvfølgelig veldig fort. Flere kvinnelige politikere I Australien mente at dette var upassende, respektløst og nedverdigende.
1: Nei, men tenk å komme hjem til kona si etter det.
0: Ja, så han har jo lagt seg flat nå da, og beklaget. I dag kom beklagelsen.
1: Ja, men jeg sier skydd. Mm. Altså, hadde jeg vært gift med han, jeg hadde laget et helvete. Jeg hadde laget en scene uten like sti. Han hadde blitt så sinnet.
0: Ja, det hadde vært kanskje flere som ble også her, virket det sånn.

0: Vi skal snart ha underholdningsnyheter I frokostshowet denne mandagsmorgen. Hva skjer?
1: Jo, I dag skal det handle om ingen andre enn Beyoncé som har hentet fram en låt fra arkivet og overrasket fans med sin første nye musikk på 2 år.

0: skandronningsnyheter her I frokostshowet, og Beyoncé back in business.
1: Ja, hun har overrasket fansen med sin første nye låt på 2 år. Låta den heter Morning Dew Donk, og laget sammen med blant andre Pharrell Williams. Samtidig så har hun sluppet en musikkvideo med opptak som rundt 20 år gammel. Sangen skal opprinnelig vært planlagt til albumet B-Day fra 2006, men ble aldri gitt ut den gangen, og nå markerer låta starten på en 60-dagers lang nedtelling til 20-årsjubileet for albumet, som feires på Beyoncé sin egen bursdag 4. September. Det går svært godt økonomisk for Sara Larsson etter et år med albumslipp, verdensturné og utsolgte konserter. Årsregnskapet viser at den svenske popstjerna omsatte for omtrent 46,6 millioner svenske kroner I 2025. Driftsresultatet endte på hele 23,9 millioner. Larsson slapp albumet Midnight Sun I fjor og har siden satt publikumsrekord I Malmö Arena og solgt ut konserter både I Sverige og USA. Hun har også fått flere virale øyeblikk på TikTok, blant annet med den populære Lush Life-dansen fra turnéen.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka går mot ni denne mandagsmorgen, dere frokost var her på 1FM, men det blir snart nyheter, Endre.
1: Ja, vet du hva? Nå vi ufattelig flinke I fotball. Ingen tvil, det kommer til å bli VM hver eneste dag. Helt overdose mosepose frem til neste match, og den jo cirka 3,5 år frem I tid. Det føles sånn I hvert fall. Vi skal høre fra kongehuset I nyhetene, kongen og dronningen, så kampen. Det gjorde også kronprinsen og kronprinsessen, og nå har slottet også lagt ut et bilde av kronprinsessen, og hun ser frisk ut, vil jeg si. Vi har også andre nyheter, at den sagt også.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler

0: nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag venter skyet eller delvis skyet vær. Vi får litt regn og cirka 14 grader på det varmeste. I trafikken går det greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 denne mandagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM, og hverdagen I frokostshowet cirka 7.20 har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake og påmeldingen. Den finner du som vanlig på 1FM.no hvis du kjenner noen som har bursdag utover I uka eller utover I måneden.
1: I dag så var det Silje Hjertvik Rem som har blitt trukket ut og vinner dagens bursdagskake på 50-årsdagen sin. Hun fikk en hilsen fra kollegaen på kontoret.
2: Hei, det Silje.
0: Hei, det 1FM. Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk.
0: En wake up call her, og du får dagens bursdagskake, du, Silje.
2: Oi, så bra.
0: Ja.
2: Veldig koselig.
0: Dette her vel en bra mandagsmorgen?
2: Ja. Jeg har sett kamp og satt oppe til alt på natt.
0: Ja. Litt
2: rutt.
0: Og så fikk du seier I bursdagsgaver, vet du.
2: Ja, det var veldig artig.
0: Ja. Hvordan var din opplevelse av kampen?
2: Jeg var først på glasstaket og kikket litt der, og så... For igjen faktisk I andre omgangen og kikket der. Kjempeartig.
0: Ja, herlig.
2: Veldig stas. Ja.
0: Var det en del av 50-årsfeiringen, eller?
2: Ja, jeg tok det veldig rolig for vi skal på jobb I dag. Da, så. Det var ikke akkurat noe full fest, men veldig artig å være med og oppleve litt på glasstaket og få litt stemning.
0: Ja.
2: Kjempeartig.
0: Det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, så koselig. Ja, de verdens beste kollegaer.
0: Hvilket kontor det snakket om?
2: Det forvaltning, helse og omsorg I Molde kommune.
0: Ok, de skriver at du dronning av multitasking, med tempo som får resten av oss til å lure på om døgnet hennes bare har, eller har flere enn 24 timer.
2: Ok, ja, det går I full fart.
0: Ja, blir det like full fart I dag, eller?
2: Det blir litt feiring hjemme her. Skal ha litt familie og venner. Det litt middag og kaffe og kake.
0: Ja, da passer det vel bra med ekstra kake.
2: Det gjør det alltid.
0: Ja, vi sender den din vei og håper at du får en nydelig dag, Silje.
2: Tusen takk. Kjempekoselig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi kan vel ta en aldri så liten tur til Tasmania, for der finner vi Neil the Seal. Og han har du latt det fascinere av?
1: Ja, klart det. Herregud, han jo nydelig, men han har blitt jævlig stor nå.
0: Ja, han har blitt en bølle.
1: Ja, han har blitt massiv. En massiv bølle, for bølle har han alltid vært.
0: Han en han-elefant-sel. Kan bli over 2 tonn. Nå en omtrent halvparten av det, han veier rundt 1000 kilo.
1: Herregud, tenk at han kan bli dobbelt så stor.
0: Og han har blitt superkjendis over store deler av verden, og har 1,6 millioner følgere på TikTok.
1: Ja, det helt insane. En sel.
0: Ja, en sel. Og hva finner han egentlig på, denne selen?
1: Bare ugang, rett og slett. Altså, han ødelegger jo alt av gjæra, han spiser trafikkskjegler, han legger seg ned i veier, sperrer trafikk, han bryter seg inn i hagen til folk, altså så mulighetene er mange for det den selen der finner på.
0: Ja, for av og til så er det sånn at de har perioder der de trives litt bedre på land enn i vann.
1: Ja, det noe med at huden deres klør, og da skal man liksom ligge og gnikke seg og rulle seg på land for å liksom gnikke av død hud eller noe sånt. Det er en greie. Men ja, nei, men altså tenk deg å stå opp om morgenen, gå ut og skal, ja, sette i bilen og kjøre til jobb, og så bare ligge den forbanna selen midt i veien, på et tonn.
0: Det kan skje.
1: Jeg sånn, husker jo hvor mye trøbbel vi hadde her når det var den der svana, havnesjefen. Husker du den? Det er noen år siden, tror jeg, men det var en sånn svane som svømte rundt i en havn en eller annen plass i landet.
0: Ja, litt rann sint.
1: Ja, ja. Litt rann sint. Han var jævla sint. Han angrep jo unger og hunder og det som var. Men tenk hvis det hadde vært en sel.
0: En søt sel.
1: Ja.
0: På 1000 kilo. Art som ikke bedre.
1: Ja, men når vi hadde så mye trøbbel med en bitteliten svane. Jeg vet ikke hvor mye svana veier. Men det kan jo ikke være så mye.
0: Neida, det er fort gjort å kaste den bort, skulle jeg si.
1: Ja, i hvert fall ikke et tonn.
0: Nei.
1: Men tenk, Tasmania har en hel sel.
0: Det er sikkert flere også, men det var en av dem som har blitt superkjendis da.
1: Ja, ja, han kommer jo tilbake år etter år.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Musikalske juveler. Dette er NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det en fantastisk dagen derpå. Gledesrusen, den skal ingen ende ta. Vi må suge på denne karamellen, I alle fall resten av dagen, resten av uka, I alle fall frem til vi møter England på lørdagskveld.
1: Ja, for da får vi en ny karamell, gjør vi ikke det?
0: Ja, vi gjør nok det, tror du ikke det?
1: Jo!
0: Vi skal ta hele greia nå. Vi skal vinne hele VM, som de sang ute på byen her i dag.
1: Ja, men vi skal faktisk det. Jeg har skikkelig, skikkelig troa. Jeg har aldri vært så optimistisk før, jeg.
0: Nei, det fantastisk. Og hvis du vil ha en glad nyhet til på morgenen I dag, så det bare å åpne langtidsvarslet fra Yr, fordi at det dårlige været som vi har hatt, og ikke minst våknet til 8 grader og regn I dag. Riktig nok så har jo sola glimta gjennom noen ganger.
1: Ja, men det var ikke sånn når vi... Stod opp I dag tidlig.
0: Nei, det var ikke det, Nei. Men utover uka så blir det stadig bedre, det skal bli tørre, det skal bli varmere, det skal etter hvert utover neste uke, som jazzfestivalen, bli litt grann sol også. Temperatur på 20 grader fra torsdag av, og det skal toppe seg på tirsdag I jazzuka med 24 grader.
1: Men hva det du sier, Stian? Skal det bli sommer her også?
0: Det ser ut som at sommeren endelig kommer.
1: Denne dagen blir bare bedre og bedre.
0: Ja.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM, og det blir nok litt VM-jubel der også etter Norges seier over Brasil I åttendelsfinalen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det ble full jubel også her I byen da Norge slo Brasil og tok seg til kvartfinalen I fotball-VM. Supporterne jublet og sang og klemte hverandre etter den historiske seieren. Jonas Berge Solstad ble så rev med at han nå vil reise til USA for å se kvartfinalen på stadion. Flere trakk frem keeper Ørjan Nyland og Erling Braut Haaland som de store heltene, og mange tror Norge kan gå enda lenger I mesterskapet. Neste England. I tillegg til Nyland og Haaland ble Fredrik Aursnes og Leo Schiri Østigård byttet inn I løpet av kampen. Dermed var det fire tidligere MFK-spillere på banen samtidig I går. Markus Holmgren Pedersen var ikke med på grunn av sykdom. MFK spilte treningskamp mot Rosenborg I går. Det endte med tap 1-2. MFK I samtale med Haldor Stenvik om ny kontrakt. Kaptein Emil Breivik sier han håper midtbanespilleren blir værende I klubben og beskriver han som viktig både på og utenfor banen. Til helga starter Eliteserien opp igjen. Molde møter Ålesund I Ålesund. Og de to siste årene det avdekt 122 tilfeller av arbeidslivskriminalitet I Møre og Romsdal, det vil se tall fra Arbeidstilsynet. Myndighetene sier den ulovlige virksomheten ikke lenger knyttet til en bransje, men sprer seg til blant annet bygg, servering, turisme og transport. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, politiet og Statens vegvesen samarbeider om uvarslede kontroller for å avdekke blant annet sosial dumping og annen ulovlig profittjakt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag det venter skyet eller delvis skyet vær. Vi får litt regn og cirka 14 grader på det varmeste. I trafikken går det greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dere er frokost og vær på NFM. Riktig god mandagsmorgen. Det snart klart for en liten runde med statistikk-quiz.
1: Og nå skal du spørre meg om jeg ufrivillig eller ikke.
0: Vi skal ha en ufrivillig deltaker.
1: Ja, og det med. Og jeg veldig, veldig, veldig ufrivillig.
0: Ja, det greit. Du skal få lov til å være med. Og det dreier seg litt om VM I dagens statistikk-quiz. Heng med.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi är klar för en liten runde med statistikquiz här I frukostshowet. Vi har ufrivillig deltagare på plats, Miriam.
1: Ja. Mer ufrivillig nok en gang.
0: Mm, bra, vi ska lade dreise lite grann om VM idag. Dagen efter att Molde har slått Brasil I fotboll-VM.
1: Jippi!
0: Nu är dessa spørsmål här besvart för det skedde då. Men likaväl det ganska färsk statistik från Norstat-panelen. Yes. Hvor stor del av befolkningen følger med på fotball-VM I år, tror du?
1: Når til og med jeg gjør det. Altså, jeg liker fotball I 5 minutter, må det være sånn 93%.
0: Ja, ikke fullt så galt.
1: Ikke.
0: Men 78% av befolkningen følger med på fotball-VM I år. Kanskje ikke så veldig overraskende flest menn.
1: Nei.
0: Hvor stor del andelen der av menn som følger med på fotball-VM?
1: Jeg tenker 87%.
0: Ja, slagt ifra 81% menn, og så det 75% kvinner som følger med på fotball-VM.
1: Ja, men oddetall.
0: Hvor stor del av befolkningen følger sitt våken om natta for å se kamper under fotball-VM?
1: Det vanskelig spørsmål.
0: Ja, det vanskelig spørsmål.
1: 31.
0: Ja, nei, litt nærmere halvparten. Faktisk akkurat halvparten omtrent ser fotball-VM på natta, men... Hvor stor del gjør det kun når det Norges kampa?
1: 28.
0: 36%.
1: 36.
0: Ikke noe poeng enda, men la oss hente noe poeng på roing da.
1: Ja, vær så snill. Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen synes de norske fotballsupporterens roing under kampa originalt og kult?
1: 58.
0: Ja, det spot on.
1: Ja! Heia fotball!
0: Heia roing. 58% er helt riktig. Hvor stor del av befolkningen synes at fotballrorans roing under kamp flaut?
1: Åh, da må det være 100 minus 58.
0: Nei, det må ikke være det.
1: Ok, 42%.
0: De synes at det flaut for de om.
1: Ok, 37 da.
0: Nei, bare 12% som synes det flaut.
1: Åh, ok.
0: Ja, ja. Mens 21% da nøytral til fotballsupporterens roing.
1: Ja.
0: Det var litt fotballquiz. Det ble ett poeng da.
1: Ja, men det jævla fornøyd med Stian. Det var spot on.

0: Vi skal snart ha underholdningsnyheter I frokostshowet denne mandagsmorgen, hva skjer?
1: Jo, I dag skal det handle om ingen andre enn Beyoncé, som har hentet fram en låt fra arkivet og overrasket fans med sin første nye musikk på 2 år.

0: Klokka nærmer seg 10 på en mandagsmorgen. Dagens frokostshow unnagjort, og det har vært en glede I seiersrus etter går kveldens kamp mot Brasil. Vi skal snart ha lunchbeat musikk mens vi jobber. Vi har ettermiddagsrush med Kalle fra klokka 2, og skulle ikke forundre meg om vi klarer å stå opp tidlig I morgen også.
1: Jeg har troa på den, altså. Ja. Jeg har det.
0: Bra. Når vi klarer til I dag, så må vi klare det I morgen. Ha en fin mandag. Vi snakkes.
1: Ha det.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt . Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM

0: er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal, på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det ble full jubel også her i byen da Norge slo Brasil og tok seg til kvartfinalen i fotball-VM. Supporterne jublet og sang og klemte hverandre etter den historiske seieren. Jonas Berge Solstad ble så rev med at han nå vil reise til USA for å se kvartfinalen på stadion. Flere trakk frem keeper Ørjan Nyland og Erling Braut Haaland som de store heltene, og mange tror Norge kan gå enda lenger i mesterskapet. Neste England. I tillegg til Nyland og Haaland ble Fredrik Aursnes og Leo Schiri Østigård bytta inn i løpet av kampen. Dermed var det fire tidligere MFK-spillere på banen samtidig i går. Markus Holmgren Pedersen var ikke med på grunn av sykdom. MFK spilte treningskamp mot Rosenborg i går. Det endte med tap 1-2. MFK i samtale med Haldor Stenvik om ny kontrakt. Kaptein Emil Breivik sier han håper midtbanespilleren blir værende i klubben og beskriver han som viktig både på og utenfor banen. Til helga starter Eliteserien opp igjen. Molde møtte Ålesund i Ålesund. Og de to siste årene er det avdekt 122 tilfeller av arbeidslivskriminalitet i Møre og Romsdal. Det viser tall fra Arbeidstilsynet. Myndighetene sier den ulovlige virksomheten ikke lenger er knyttet til en bransje, men sprer seg til blant annet bygg, servering, turisme og transport. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, politiet og Statens vegvesen samarbeider om uvarslede kontroller for å avdekke blant annet sosial dumping og annen ulovlig profittjakt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon.

0: Og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En gruppe på rundt 30 personer gjør seg klar til sivil ulydighet for å hindre at Retiroskogen I Molde blir bygd ned. Initiativet kommer fra Marte Melbø, som vil stoppe planene om et nytt treningsanlegg for Molde fotballklubb. Hun sier målet å få politikerne til å stoppe prosjektet før det blir aktuelt med aksjoner. Molde fotballklubb sier at de vet meningene delte, og viser til at saken skal behandles gjennom den vanlige planprosessen. En mann I 30-årene frikjent for en voldshendelse I Molde I fjor vinter. Retten mener det ikke bevist at han slo og sparket en annen mann bevisstløs under et slagsmål I sentrum. Samtidig mannen dømt til 18 dagers fengsel for å ha satt seg til motverge og sparket mot politiet da han skulle pågripes. Han må også betale saksomkostninger. Og det ble full jubel også her I byen, da Norge slo Brasil og tok seg til kvartfinale I fotball-VM. Supporterne jublet, sang og klemte hverandre etter den historiske seieren. Jonas Berget Solstad ble så revet med at han sier at han nå vil reise til USA for å få med seg kvartfinalen mot England. Flere trakk frem keeper Ørjan Hårsål Nyland og Erling Braut Haaland som de store heltene I går. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM-gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28%

0: i 2024 til 41% i år. Grønnpunkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En gruppe på rundt 30 personer gjør seg klar til sivil ulydighet for å hindre at Retiroskogen I Molde blir bygd ned. Initiativet kommer fra Marte Melbø, som vil stoppe planene om et nytt treningsanlegg for Molde fotballklubb. Hun sier målet å få politikerne til å stoppe prosjektet før det blir aktuelt med aksjoner. Molde fotballklubb sier at de vet meningene delte, og viser til at saken skal behandles gjennom den vanlige planprosessen. En mann I 30-årene frikjent for en voldshendelse I Molde I fjor vinter. Retten mener det ikke bevist at han slo og sparket en annen mann bevisstløs under et slagsmål I sentrum. Samtidig mannen dømt til 18 dagers fengsel for å satte seg til motverge og sparket mot politiet da han skulle pågripes. Han må også betale saksomkostninger. Og det ble full jubel også her I byen, da Norge slo Brasil og tok seg til kvartfinale I fotball-VM. Supporterne jublet, sang og klemte hverandre etter den historiske seieren. Jonas Berget Solstad ble så revet med at han sier at han nå vil reise til USA for å få med seg kvartfinalen mot England. Flere trakk frem keeper Ørjan Hårsal Nyland og Erling Braut Haaland som de store heltene I går. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Au, fingeren min!
1: Oh.
0: Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen er over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han er i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM-gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM. Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En gruppe på rundt 30 personer gjør seg klar til sivil ulydighet for å hindre at Retiroskogen I Molde blir bygd ned. Initiativet kommer fra Marte Melbø, som vil stoppe planene om et nytt treningsanlegg for Molde fotballklubb. Og si målet å få politikerne til å stoppe prosjektet før det blir aktuelt med aksjoner. Molde fotballklubb sier at de vet meningene delte, og viser til at saken skal behandles gjennom den vanlige planprosessen. En mann I 30-årene frikjent for en voldshendelse I Molde I fjor vinter. Retten mener ikke bevist at han slo og sparket en annen mann bevisstløs under et slagsmål I sentrum. Samtidig mannen dømt til 18 dagers fengsel for å satt seg til motverge og sparket mot politiet da han skulle pågripes. Han må også betale saksomkostninger. Og det ble full jubel også her I byen, da Norge slo Brasil og tok seg til kvartfinale I fotball-VM. Supporterne jublet, sang og klemte hverandre etter den historiske seieren. Jonas Berget Solstad ble så revet med at han sier at han nå vil reise til USA for å få med seg kvartfinalen mot England. Flere trakk frem keeper Ørjan Hårsholl Nyland og Erling Braut Haaland som de store heltene I går. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I tro på showet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
6: I don't think I know you.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: 1FM-nyhetene.
1: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble I går kveld skutt I bena av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen blir på skyet eller delvis skyet vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: En gruppe på rundt 30 personer gjør seg klar til sivil ulydighet for å hindre at Retiroskogen I Molde blir bygd ned. Initiativet kommer fra Marte Melbø, som vil stoppe planene om et nytt treningsanlegg for Molde fotballklubb. Og si målet å få politikerne til å stoppe prosjektet før det blir aktuelt med aksjoner. Molde fotballklubb sier at de vet meningene delte, og viser til at saken skal behandles gjennom den vanlige planprosessen. En mann I 30-årene frikjent for en voldshendelse I Molde I fjor vinter. Retten mener det ikke bevist at han slo og sparket en annen mann bevisstløs under et slagsmål I sentrum. Samtidig mannen dømt til 18 dagers fengsel for å satt seg til motverge og sparket mot politiet da han skulle pågripes. Han må også betale saksomkostninger. Og Molde-talentet Henrik By Årstad har fått mye spilletid for A-laget I sommer. Den 19 år gamle venstrebekken fra Eidsvåg har vært på bana I alle Moldes tre treningskamper de siste ukene. Sist mot Rosenborg på Lerkendal I går.
2: Det jo stort selvfølgelig å spille mot Rosenborg. Det jo litt guttedrøm å spille sånn derby på seniornivå.
3: Føler du nå at du liksom banker litt på døra nå?
2: Jeg gjør egentlig det, men jeg ikke helt der enda.
1: Det sa Henrik By Årstad. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen blir på skyet eller delvis skyet vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

er en nydelig mandag, dagen etter at Norge slo Brasil igjen. Og du hører på ettermiddagsrasje på 1FM. Jeg heter Miriam og kommer straks med underholdningsnyheter. For det er et gammelt Haaland-stunt som har fått nytt liv, og nå har en av Norges største artister kastet seg på. Hvilket stunt og hvilken artist, det får du vite snart. You're

0: Nytt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Erling Braut Haaland og Kygo kommer med en ny låt sammen. Kygo har lagd en tropisk versjon av Haalands gamle tullelåt Kygo Jo og har lovt å slippe dem dersom Norge slo Brasil I VM. Etter Norge sin seier og Haalands to skåringer så ser det dermed ut til at låta blir noe av. Haaland har allerede hørt resultatet, men mener at den fortsatt kan finjusteres og sier at den skal gi Kygo noen tips før den slippes. Når låta kommer foreløpig uklart, men Haaland lover at det fort kan bli en banger. Carola jubler over Norges seier mot Brasil og nå vil også bli med på roinga. Den svenske artisten delte VG's forside etter kampen og gratulerte både spillere, trenere og de norske supporterne. Hun trekker særlig fram Erling Braut Haalands to mål og keeperen sin innsats. Carola skriver at Norge har vist det umulig faktisk mulig og avslutter med at hun også vil ro sammen med fansen. Også Sara Larsson har kastet seg på hyllesten. På Instagram så skrev hun enkelt «Jeg norsk».
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgendagen blir på skyet eller delvis skyet vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En gruppe på rundt 30 personer gjør seg klar til sivil ulydighet for å hindre at Retiroskogen I Molde blir bygd ned. Initiativet kommer fra Marte Melbø, som vil stoppe planene om et nytt treningsanlegg for Molde fotballklubb. Hun sier målet å få politikerne til å stoppe prosjektet før det blir aktuelt med aksjoner. Molde fotballklubb sier at de vet meningene delte, og viser til at saken skal behandles gjennom den vanlige planprosessen. En mann I 30-årene frikjent for en voldshendelse I Molde I fjor vinter. Retten mener det ikke bevist at han slo og sparket en annen mann bevisstløs under et slagsmål I sentrum. Samtidig mannen dømt til 18 dagers fengsel for å satt seg til motverget og sparket mot politiet da han skulle pågripes. Han må også betale saksomkostninga. Og Molde-talentet Henrik By Årstad har fått mye spilletid for A-laget I sommer. Den 19 år gamle venstrebekken fra Eidsvåg har vært på bana I alle Moldes tre treningskamper de siste ukene. Sist mot Rosenborg på Lerkendal I går.
2: Det jo stort selvfølgelig å spille mot Rosenborg. Det jo litt guttedrøm å spille sånn derby på seniornivå.
3: Føler du at du liksom banker litt på døra nå?
2: Jeg gjør egentlig det, men jeg ikke helt der enda.
1: Det sa Henrik By Årstad. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen blir på skyet eller delvis skyet vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Tromsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

Det er en nydelig mandag, dagen etter at Norge slo Brasil igjen. Og du hører på ettermiddagsrasje på 1FM. Jeg heter Miriam og kommer straks med underholdningsnyheter. For det er et gammelt Haaland-stunt som har fått nytt liv, og nå har en av Norges største artister kastet seg på. Hvilket stunt og hvilken artist, det får du vite snart. Counting

0: med underhållningsnyheter på NFM.
1: Erling Braut Haaland og Kygo kommer med en ny låt sammen. Kygo har lagd en tropisk versjon av Haalands gamle tullelåt Kygo Jo, og har lovt å slippe dem dersom Norge slo Brasil I VM. Etter Norge sin seier og Haalands to skåringer så ser det dermed ut til at låta blir noe av. Haaland har allerede hørt resultatet, men mener at den fortsatt kan finjusteres, og sier at den skal gi Kygo noen tips før den slippes. Når låta kommer foreløpig uklart, men Haaland lover at det fort kan bli en banger. Carola jubler over Norges seier mot Brasil, og nå vil også bli en broinga. Den svenske artisten delte VG's forside etter kampen og gratulerte både spillere, trenere og de norske supporterne. Hun trekker særlig fram Erling Braut Haalands to mål og keeperen sin innsats. Carola skriver at Norge har vist det umulig faktisk mulig og avslutter med at hun også vil ro sammen med fansen. Også Sara Larsson har kastet seg på hyllesten. På Instagram så skrev hun enkelt «Jeg norsk».
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt. Samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen blir på sky eller delvis sky av vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: En gruppe på rundt 30 personer gjør seg klar til sivil ulydighet for å hindre at Retiroskogen I Molde blir bygd ned. Initiativet kommer fra Marte Melbø, som vil stoppe planene om et nytt treningsanlegg for Molde fotballklubb. Hun sier målet å få politikerne til å stoppe prosjektet før det blir aktuelt med aksjoner. Molde fotballklubb sier at de vet meningene delte, og viser til at saken skal behandles gjennom den vanlige planprosessen. En mann I 30-årene frikjent for en voldshendelse I Molde I fjor vinter. Retten mener det ikke bevist at han slo og sparket en annen mann bevisstløs under et slagsmål I sentrum. Samtidig mannen dømt til 18 dagers fengsel for å satt seg til motverge og sparket mot politiet da han skulle pågripes. Han må også betale saksomkostninger. Og Molde-talentet Henrik Bye Årstad har fått mye spilletid for A-laget I sommer. Den 19 år gamle venstrebekken fra Eidsvåg har vært på bana I alle Moldes tre treningskamper de siste ukene. Sist mot Rosenborg på Lerkendal I går.
2: Det jo stort selvfølgelig å spille mot Rosenborg. Det jo litt guttedrøm å spille sånn derby på seniornivå.
3: Føler du nå at du liksom banker litt på døra nå?
2: Ja, jeg gjør egentlig det, men jeg ikke helt der enda.
1: Det sa Henrik Bye Årstad. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen blir på sky eller delvis sky av vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Det er en nydelig mandag, dagen etter at Norge slo Brasil igjen. Og du hører på ettermiddagsrasje på 1FM. Jeg heter Miriam og kommer straks med underholdningsnyheter. For det er et gammelt Haaland-stunt som har fått nytt liv, og nå har en av Norges største artister kastet seg på. Hvilket stunt og hvilken artist, det får du vite snart. Ladies and gents, turn up your sound system.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Erling Braut Haaland og Kygo kommer med en ny låt sammen. Kygo har lagd en tropisk versjon av Haalands gamle tullelåt Kygo Jo, og har lovt å slippe dem dersom Norge slo Brasil I VM. Etter Norge sin seier og Haalands to skåringer så ser det dermed ut til at låta blir noe av. Haaland har allerede hørt resultatet, men mener at den fortsatt kan finjusteres, og sier at den skal gi Kygo noen tips før den slippes. Når låta kommer foreløpig uklart, men Haaland lover at det fort kan bli en banger. Carola jubler over Norges seier mot Brasil, og nå vil også bli med på roinga. Den svenske artisten delte VG's forside etter kampen og gratulerte både spillere, trenere og de norske supporterne. Hun trekker særlig fram Erling Braut Haalands to mål og keeperen sin innsats. Carola skriver at Norge har vist det umulig faktisk mulig, og avslutter med at hun også vil ro sammen med fansen. Også Sara Larsson har kastet seg på hyllesten. På Instagram så skrev hun enkelt «Jeg norsk».
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Au, fingeren min! Kom. Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Vari Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: For Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-serie. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Branner skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt. Samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgendagen blir på skyet eller delvis skyet vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: J.R.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En gruppe på rundt 30 personer gjør seg klar til sivil ulydighet for å hindre at Retiroskogen I Molde blir bygd ned. Initiativet kommer fra Marte Melbø, som vil stoppe planene om et nytt treningsanlegg for Molde fotballklubb. Hun sier målet å få politikerne til å stoppe prosjektet før det blir aktuelt med aksjoner. Molde fotballklubb sier at de vet meningene delte, og viser til at saken skal behandles gjennom den vanlige planprosessen. En mann I 30-årene frikjent for en voldshendelse I Molde I fjor vinter. Retten mener det ikke bevist at han slo og sparket en annen mann bevisstløs under et slagsmål I sentrum. Samtidig mannen dømt til 18 dagers fengsel for å satt seg til motverget og sparket mot politiet da han skulle pågripes. Han må også betale saksomkostninger. Og Molde-talentet Henrik By Årstad har fått mye spilletid for A-laget I sommer. Den 19 år gamle venstrebekken fra Eidsvåg har vært på bana I alle Moldes tre treningskamper de siste ukene. Sist mot Rosenborg på Lerkendal I går.
2: Det jo stort selvfølgelig å spille mot Rosenborg. Det jo litt guttedrøm å spille sånn derby på seniornivå.
3: Føler du nå at du liksom banker litt på døra nå?
2: Jeg gjør egentlig det, men jeg ikke helt der enda.
1: Det sa Henrik By Årstad. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen blir på sky eller delvis sky av vær, med noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. When you try

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM-gull.

Det er en nydelig mandag, dagen etter at Norge slo Brasil igjen. Og du hører på ettermiddagsrasje på 1FM. Jeg heter Miriam og kommer straks med underholdningsnyheter. For det er et gammelt Haaland-stunt som har fått nytt liv, og nå har en av Norges største artister kastet seg på. Hvilket stunt og hvilken artist, det får du vite snart. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Erling Braut Haaland og Kygo kommer med en ny låt sammen. Kygo har lagd en tropisk versjon av Haalands gamle tullelåt Kygo Jo og har lovt å slippe dem dersom Norge slo Brasil I VM. Etter Norge sin seier og Haalands to skåringer så ser det dermed ut til at låta blir noe av. Haaland har allerede hørt resultatet, men mener at den fortsatt kan finjusteres og sier at den skal gi Kygo noen tips før den slippes. Når låta kommer foreløpig uklart, men Haaland lover at det fort kan bli en banger. Carola jubler over Norges seier mot Brasil og nå vil også bli med på roinga. Den svenske artisten delte VG's forside etter kampen og gratulerte både spillere, trenere og de norske supporterne. Hun trekker særlig fram Erling Braut Haalands to mål og keeperen sin innsats. Carola skriver at Norge har vist det umulig faktisk mulig og avslutter med at hun også vil ro sammen med fansen. Også Sara Larsson har kastet seg på hyllesten. På Instagram så skrev hun enkelt «Jeg norsk».
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM gull. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM-gull.

0: capital letters.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Dette NFM-gull.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringa. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: bara.
1: Au, au, fingret min. Nej. Luft.
2: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM-gull.

0: morgen. NFMs
1: Wake Up Call. Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no. Lilleputthammer,
3: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. NFM Gull.